Эри Аджа Мари Стюар бийни дэйна дэсэн илцгэн дэй дал Керинас дэйцэ илцгэн дэй дэйдолэйчан Time is 10:51 PM You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico Ару ийэнэ тханас илцгэн Лацгэн дэй бэгэрэз Кэнзо ийэнна дэй кэс дэйлэс Кампэно Аджа индэта Lla'ian chillnada halna dŵlil do. Gwyr edo'n eill cydid eian gheirs la dîn do ba aas la cwyd ea sall cyd. Eid ea adre cwyd eila co. Caesri ea adre llatna di snil o dŵlil.